0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingerlannak irasoqtan gussaatit piidaqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piidivit syliaritinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä on tunahat kiel alakkarum. Deres auto plus illit billutit.
2: Илисимавиук нанок медиаккут интернетсеқарлутиллу канаалеқарруит сипаарусарнеқассасутит. Укиумат 1500 крони синнилаарлугу сипаарутаассаақ апеққутаангилар ТВ каналит қанок амерлатигисут пигинеритит ималуни интернетсип суккасусаа сорлер тоққарсиманерит паасеқарнарусуккуит нанок медиа аттавигиук 2019 мут сианерлутит ималуни нанок медиа наххаткиалликкут паасисақарнеруит.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
0: Nanoq FM.